کسی کی رائے پر ہم خوابوں کو روزگار کا ملازم چھوڑائے ہیں، ہم بھل منصاحت سے جو کمایا سب منجم چھوڑائے ہیں، تم ہی کہو کہ راستوں سے محبت منزل تلک چلائے رکھے گی نا، یہی ضد تھی، ہم اسی پر سب مراسم توڑائے ہیں۔

بہت بہت شکریہ یہ پیاری سی میل کرنے کے لیے. اور اگر آپ میں سے کسی کی میل غلطی سے چھوٹ گئی ہے تو آپ سے معذرت. باقی آپ نے ہمارے پیارے سے چھوٹے سے ننھے سے گیم میں حصہ لیا, ہماری عمر بڑھا چڑھا کے اور کافی بار بہت کم کر کے بھی بتائی, تو اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت پیارے ہیں آپ لوگ, اسی طرح سے میل کرتے رہیے, اور صرف ہماری نہیں سارے آرجیز کی جن کو آپ پسند کرتے ہیں پروگرام کی تعریف کرتے رہیے. اور تھینک یو سو مچ. ابھی پاپ ٹائم سے ہم آپ کو کہتے ہیں تھینک یو. ایک پیارا سا گانا, سماچار اس پار کچھ خاص ہے, تو ٹھہریے گا کہیں جائیے گا مت, کیونکہ یہ ہے 100.7 FM رینبو دھڑکن لکھنؤ کی.

0: 1941 ہندوستانی عوام پر برطانیہ حکومت کا ظلم و ستم کا دور چل رہا تھا، لیکن ہندوستانی فلموں پر ہالی ووڈ یعنی امریکی فلموں کا گہرا اثر ہو رہا تھا۔ یعنی کوئی کسی کے جسم کو تو غلام بنا سکتا ہوگا، لیکن من کو تو جو پسند ہے وہ پسند ہے۔ تو ہندوستانی سینما لورز کو ہالی ووڈ کی فلمیں زیادہ پسند آ رہی تھیں۔ ہالی ووڈ میں پلے بیک سنگنگ نہیں ہوتی، وہاں ایکٹرز کو آج بھی اگر آپ گاتے ہوئے سنتے دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایکٹرز خود ہی گا رہے ہوتے ہیں۔ یہی کام ہندوستانی سینما میں بھی ہوتا تھا، وہ میڈم نور جہاں ہوں یا مہان کندن لال سہگل، سبھی اپنے گیت خود ہی گاتے اور پھر ان پر ابھینے کرتے تھے۔ سوریا نے بھی اپنے شروعاتی دور سے ہی یہی کیا تھا۔ 1937 میں آئی فلم اس نے کیا سوچا، 1938 میں آئی فلم مدر انڈیا، 1942 کی تمنا، اور 1942 میں ہی آئی اسٹیشن ماسٹر میں سوریا نے چائلڈ آرٹسٹ کا کام بھی کیا تھا اور گیت بھی خود ہی گنگنائے تھے۔
1: اس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔